En al nan moun yo, kote pye n ka touche siel la. Kote fami ankontre pou mande pou ki. Pou ki n pedi tout moun sa yo pou tèt betiz les om, an baraj la nati. Vini ti moun.